kucha mo yi ma kama yo ba ko ya yo ba a yo se mi o ko yu nya fa ye mi la o wa ya du ni o ku la ku ko ya yo ba a ya kwa ne ta la wa ko ko bu no yo ki lo mu wa ni la je mi lo lu ku to ba a ya go ku me lu lu ta ki ko ta ko lo go ko lo go le le a ya bu la ya go ku mi lo Matano yimane manege E matene unieli Afele kimali Oh, amama miele ki ayu amakoula yeah.